0: Et on arrive à la fin de Ciné Hebdo. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de parler 7e art avec vous. On se donne rendez-vous bien sûr dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous et vive le cinéma.
1: Spotlight. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

0: كان هناك غش من طرف الحكم. هنا تحدثت عن هذه النقطة، كيف المحكمة يمكن أن تعتبر قرار الحكم إذا كان هناك إثبات من طرف الطرف المغربي بأن كان هناك اتصال، كان هناك تواطؤ، كان هناك فرض على الحكم باش يستمر في المباراة بأي طريقة من الطرق؟ يمكن للمحكمة ولا جميع الصلاحيات في إطار مقتضيات 57 لدى المحكمة أن تعود المباراة. لدى المحكمة تسحبت النسخة، تسحبها كلها عند القرار، المحكمة تعتبر النسخة وكأنها لم تكن. يمكن أن تعيد المسطرة إلى لجنة الاستئناف. هذه كلها سيناريوهات ممكن تقوم بها المحكمة،
1: سيناريوهات محتملة. من بين السيناريوهات أيضا لا يمكن نهائيا الخروج من ثلاثة سيناريوهات، هو تزكية القرار بطبيعة الحال قرار لجنة الاستئناف، أو بطبيعة الحال إبطال وبالتالي اتخاذ قرار جديد، ثم إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي للنظر. هناك يعني علي أمور شكلية وأمور موضوعية، هذا هو الحال بالنسبة لدارسي القانون وخصوصا قانون الرياضة. وبالتالي كيفما كان الحال أعتقد علي بأن هذا الملف طال وطال كثيرا، لأن أنت علي حضرت النهائي معي بطبيعة الحال منذ تقريبا يناير ونحن ننتظر هذا قرار، ملف طويل علي في آخر المطاف.
2: Oui, effectivement, le dossier a trop traîné. Si une décision forte allait être prise, ça devait se produire sur le terrain lors de cette finale au mois de janvier. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des débordements, des incidents et une rupture de la rencontre. La rencontre qui a été interrompue pendant plusieurs minutes avant de reprendre. Et finalement, eh bien, c'est passé ce qui s'est passé. En tout cas, bien sûr qu'il y a eu des infractions côté sénégalais. On va voir si le football sénégalais va s'en sortir indemne ou pas de cette, bien sûr, de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même grave pour être souligné. Et ça va peser sur la balance au moment des délibérations des jurés du tribunal arbitral du sport. Sahel Sissoko, notre consultant pour le football international, nous parle également de ce dossier Maroc-Sénégal.
3: Même la partie sénégalaise, je pense qu'ils n'ont pas divulgué les secrets de l'audience, parce que c'était une audience à huis clos. Il fallait pas dire le contenu de l'audience. Je pense que c'est un pas de franchi dans cette finale interminable depuis janvier 2025. De toute façon, le verdict, le délibéré est attendu dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être, parce qu'avec le TAS, comme on dit souvent, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Et on espère que le droit sera dit cette fois-ci et couper la poire en deux parties, puisque on en est à cette situation. Malheureusement, le football africain est aujourd'hui un peu sur toutes les lèvres. On parle de CAN, on parle de TAS, mais c'est un cap franchi dans l'évolution de ce dossier qui traîne depuis très longtemps. Maintenant, il faut être patient, prendre son mal en patience, et que quel que soit le verdict, ça, c'est mon point de vue. Je pense que la vie va continuer son cours. Ce n'est que du football entre deux pays frères, le Sénégal et le Maroc. Malheureusement, les commentaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, la réalité de la vraie vie, parce qu'on reste deux pays frères et que ce n'est que du foot. Malheureusement, ça peut arriver, et que vraiment, on attend que le droit soit dit et qu'on passe à autre chose.
2: Sahel Sissoko, notre consultant pour le football international. Effectivement, il faut vite passer à autre chose et en finir avec ce dossier Coupe d'Afrique des Nations 2025. On attend la réponse du tribunal arbitral du sport. Ça ne devrait pas dépasser le 25 octobre, bien évidemment, si tout se passe bien, selon les derniers dires qui nous proviennent de Lausanne en Suisse. On reste en retour en Afrique plutôt pour parler de cette dernière conférence à laquelle a assisté le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, la troisième et dernière journée de la conférence stratégique de la Confédération africaine de football. C'était au Cap-Vert et lors de cette intervention, eh bien, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a souligné la nécessité, entre autres, d'optimiser les périodes de rassemblement des équipes nationales afin de concilier les exigences de la préparation technique et tactique avec les contrats du calendrier international. On va écouter ce qu'a dit le sélectionneur des Lions de l'Atlas et on continue à en parler.
4: C'est une bonne initiative. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu un peu plus échanger avec les coachs, mais je pense que c'est très important de pouvoir faire des bilans et de pouvoir échanger par rapport aux stratégies et aux compétitions aussi. Donc, il y a des équipes qui ont participé à la Coupe du Monde, d'autres qui ont participé à la CAN, faire des comparaisons, voir un petit peu les leçons qu'on peut tirer aussi de cette Coupe du Monde en tant que pays africain et de partager avec les autres entraîneurs. Donc, c'était très intéressant. Je pense qu'il faudra reproduire ça plus souvent. Mais ce qui est bien, c'est que c'était déjà un bilan au niveau des stats. Donc, c'est Arsène Wenger avec son équipe qui ont fait un bilan des équipes africaines lors de la Coupe du Monde. C'est très, très valorisant. On est très fiers d'être l'équipe qui a marqué le plus d'esprit dans beaucoup d'aspects du jeu. Aujourd'hui, quand on parle de grandes nations, des équipes qui sont considérées comme potentiellement vainqueurs d'une Coupe du Monde, ben dans différents aspects du jeu, on en fait partie, comme le pressing haut, comme l'agressivité, comme la possession de balle, comme la maîtrise aussi des contre-attaques, comme les coups de pied arrêtés défensifs. On fait partie des équipes les plus performantes et c'est clair que c'est valorisant qu'on a senti aujourd'hui, quand on est le Maroc aujourd'hui, et quand on représente le Maroc aujourd'hui, on est écouté, on est suivi. Donc voilà, c'est que le Maroc travaille très très bien pour l'instant. À nous à continuer, comme je l'ai dit, à en tirer les leçons pour nous personnellement, mais aussi c'est bien d'échanger avec les pays africains parce qu'on a besoin aussi des pays africains pour pouvoir performer. On a besoin de jouer des matchs de haut niveau, on a besoin de jouer dans des conditions des standards très très très hauts. Donc voilà, c'est un travail d'équipe avec notre ambition à nous en tant que Marocains, bien sûr, d'être la première équipe qui remporte une Coupe du Monde, Inch'Allah.
2: Voilà, donc Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, qui était présent à cette conférence au Cap Vert, où il y a eu également l'Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. À cette occasion, le président Patrice Motsepe a dit réfléchir à l'organisation de la Coupe d'Afrique et des Nations tous les deux ans. Et ça intervient moins d'un an après avoir acté un passage tous les quatre ans. Mais finalement, on pourrait repartir sur une organisation continentale tous les deux ans.
1: بالفعل علي وأيضا أدم سامسون وهو رئيس أو الأمين العام المؤقت للكاف قال بالحرف بأن سيتم اعتماد الفار منذ دور المجموعات للتشامبيونز ليج دوري أبطال إفريقيا وأيضا لكأس الكاف وهذا ما طالبت به الجماهير في القارة السمراء منذ مدة طويلة كانت هناك أخطاء كثيرة على مستوى دور المجموعات تؤثر في النتائج المباشرة للمباريات فبالتالي حضور الفار أمر إيجابي جدا بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على العموم علي قرار الكان أعتقد بأنه فيه قرار انتخابي لأن الصراع الآن بين إنفانتينو وبين اليوفا الاتحاد الأوروبي أعتقد هو من عجل بذلك وبالمناسبة أنا شخصيا علي أرى بأن هذا الطرح الذي يقدمه اليوم الاتحاد الإفريقي هو يضرب الاتحاد الإفريقي لا يمكن علي أن تتخذ قرار قبل أشهر قليلة ثم تعود وتقول سنعود إلى عامين واضح جدا بأن الأمر يرتبط بإنفانتينو لأن في الأمس القريب طالب إنفانتينو من الكاف أن يعرج إلى 4 سنوات خدمة لكرة القدم الأوروبية وبالتالي اللاعبين لا يغادروا أنديتهم وسط الموسم إلى غير ذلك من الحجج التي قدمت وبالتالي كانت العلاقة جيدة بين الاتحاد الأوروبي وإنفانتينو في سبيل انتخابه من جديد الآن في ظل الصراع بين إنفانتينو والاتحاد الأوروبي واضح بأن حتى هذا القرار هو قرار كأنه رد كأنه محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي ويقول بأن من يتحكم في إفريقيا هو إنفانتينو وأن قرارات الكاف ستكون إلى جانبي سواء من خلال دعم الإنفانتينو للولاية المقبلة خلال انتخابات الرباط شهر مارس ثم أيضا أعتقد علي بأن هذه المسألة تطرح أكثر من علامة استفهام حول رؤية وتخطيط لأن هذا يتطلب تخطيط في آخر المطاف على العموم هذا ما يتجه لا وجود لقرار رسمي لحدود الساعة وتوجه وتصريح رسمي من الرئيس الكاف باتريس موتسيبي سننتظر المجلس التنفيذي للكاف ماذا سيقرر في هذا الجانب طيب نغلق ملف التاس ملف الكاف ملف الندوة الاستراتيجية ونفتح ملف البطولة الاحترافية المغربية إنوي لحساب الجولة الثالثة التي تتواصل اليوم بمباراتين مباراة أولى انطلقت في 17:00 الكوكب المراكشي متعادل مع اتحاد طنجة من دون أهداف في حدود الدقيقة 24 في 17:00 الاتحاد الرياضي أمل تزنيتي يستضيف الدفاع الحسني الجديد يوم أمس لتذكير المغرب التطواني تعادل سلبا مع الفتح الرياضي. بكل أمان المغرب التطواني قام بكل شيء في هذه المباراة إلا أن يسجل لأن غابت عنه الفعالية. قبل ذلك الجولة الثالثة دائما بطبيعة الحال يوم الخميس المنصرم اتحاد تورغا تعادل سلبا أمام نهضة بركان في مباراة رتيبة ومملة. ثم ديربي الرباط تمارا انتهى بين الجيش الملكي في أول ظهور للعساكر أمام وداد تمارا بهدف نظيف. حسنية أكادير سحق خارج الديار بنتيجة إنجليزية نهضة الزمامرة بخمسة أهداف مقابل هدفين. وقمة القمم بين الماس المغرب الفاسي حامل اللقب والرجاء الرياضي انتهت بالتعادل السلبي. الآن نبدأ في ردود الفعل ونبدأ من مباراة يوم أمس. يوم أمس إذن كما ذكرنا أمين الكرمة كان يقود إذن دكة احتياط المغرب التطواني. قلنا بأنه كان قريبا، كان الأفضل، كان الأكثر مبادرة، كان الأكثر خلقا للفرص، لكن الفعالية غابت عن أقدام لاعبي المغرب التطواني أمام الفتح الرياضي الذي يحقق أول تعادل له بعد بداية كارثية بالنسبة للفتح الرياضي كيف لا وخسر مباراتين متواليتين. نستمع في الإطار لأمين كرمة مدرب المغرب التطواني.
5: المقابلة كتجيب ظرفية اللي هي خاصة طبيعة الحال، احنا كنا كنطمحوا بطبيعة الحال بالأداء اللي تقدموا هاد الوليدات اننا نحاولوا نأكدوا هاد لي بريستاسيون اللي كنديروا في ديبي تشامبيونا. فريق الفتح حتى هو محققش نقاط بيان سور، غادي يجي باش يقلب على انه يدي نقاط من هنا. كنا عارفين المقابلة غتكون صعيبة، بالرجوع للمجريات ديالها كنظن قدمنا مقابله اللي هي كبيره، كان كيقصنا فيها شويه ديال التوفيق باش نسجلوا. مي صراحه برافو للعابه القتاليه ديالهم، برافو للجمهور على الحضور ديالهم، خيروا فيما اختاروا. والله هذا بروجي اللي خصو بزاف ديال الصبر وبزاف ديال الخدمه.
1: اذا المغرب التطواني اذا للاشاره بقياده امين الكرمه يطمح بطبيعه الحال الى ان يحقق نتائج ايجابيه، علما بان المغرب التطواني للتذكير لديه مشاكل، لديه مشاكل كبيره عاليه لان لم ينجح في قيد العديد من اللاعبين الجدد في مقدمتهم علي فيصل فجر.
2: Ouais, effectivement, c'est un joueur qui était attendu. Pourquoi pas faire une dernière pige du côté du Maroc. Il aurait pu apporter son expérience pour cette équipe du MAT qu'on a du mal à entrevoir. Certes, face à l'Ittihad de Tanger, il y avait de bonnes séquences par moment. L'équipe même menait au score. Mais pour l'instant, l'équipe n'arrive pas à s'imposer. Mais elle ne perd pas. En revanche, Wadia, avec bien évidemment ce match nul à nouveau sur la pelouse de Tétouan face à cette équipe du FUS pour cette équipe de la capitale qui ne marque pas également dans ce match. Il y a eu une autre opposition aux allures de capitale, en tout cas pour les Phares, le club de la capitale qui a remporté son premier match. C'était sa première sortie lors de cette opposition face à l'équipe du Wydad Tmara qui nous a impressionné lors de la première journée face au Wydad de Casablanca. Cette fois, c'était un peu plus compliqué face aux
1: militaires. بقيادة عبد السلام بن جلون كيفما كان الحال قلناها حتى في أعداد سابقة من برنامج بوديوم بأن المهم لمثل هذه الفرق الوافدة هو الاستمرارية. نستمع في هذا الإطار لعبد السلام بن جلون مدرب وداد تمارا بعد الهزيمة أمام الجيش الملكي.
6: كان عبر على صراحة رضا ديالي الكبير على المجهود اللي قاموا به اللاعبين. درنا ماتش صراحة في المستوى الكبير، سيرتو الشوط الأول كنا في المستوى العالي صراحة. عرفنا بأن فريق الجيش الملكي مازال ما دخلش في الكومبيتيسيون، باقي عنده يعني مونك دو كومبيتيسيون. هذه اول مباراه، حنا ديجا عندنا دو ماتش ديال الريتم في الرجلين ديالنا، دونك كان ماتش صعيب صراحه. ديربي ديال الرباط تمارا كنظن بان درنا لونطام ديال الماتش في المستوى العالي، درنا شوط اول في المستوى، ولكن كانت ناقصنا اننا خصنا نسجلوا لان كنا عارفين بان غيجي الوقت اللي كاين بون فور ديال الفريق الجيش الملكي وغنتعاقبوا، سيرتو مع فريق اللي عنده لاعبين في المستوى، عنده تركيبه بشريه تبارك الله غنيه وفي المستوى الكبير. مي الحمد لله الان صراحه اليوم كنت فرحان بزاف بالاداء اللي درنا رغم اننا خسرنا ثلاث نقاط، ولكن اليوم كنأكد باننا دخلنا يعني 100% في الكومبيتيسيون، دخلنا ولفنا الاجواء ديال القسم الثاني الاول.
1: عبد السلام بن جلون مدرب وداد تمارا بالبطوله الاحترافيه. اذا نغلق الجزء الاول من الاستوديو الرياضه، نلتقي في الجزء الثاني للحديث عن التحكيم ومواضيع اخرى. تكرموا بالبقاء معنا بعد موجز الخامسة والنصف.
7: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
8: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 17h30.
9: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Marianne Garnier. On ouvre cette synthèse de l'actualité au Maroc. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ahmed, a présidé l'ouverture de l'année législative dans la capitale du royaume hier. À cette